0: dia, miau. Kofo bebre sun.
1: Waju eja mi wono so. Meninka. Ati try dia mani.
0: Aye ding.